Hau hau tia e te hautoka. Ati atia I te āhuru mōwai. Wawana ki te kiri. Pō uri uri, pō kiri kiri. Koi anō, whēri ko ana. Me te matā tūhua hai hai e. Ka aho mai te ao mārama. Te pāreka reka hoki, e kaukau ana I te waiariki, hei mamahu. Roimata mariki, pūkatokato pāmamai. I pāmai toho hoa pūmau, nei te hau makariri, e kau tonu nei, pūmauru, nā te aroha kē. Te mōrea rea nei, aue tau kiri e, aue tau kiri e, aue tau kiri e.